Ej, oj, dragi moja burekđe, ponovo smo ovde i ponovo uživamo u raznoraznim muzikama koje dolaze sa teritorije ex-Jugoslavije. Ovaj put mi je neobično zadovoljstvo vam predstaviti band koji dolazi iz Kanjiže, koja je vrlo tu blizu, pored mog rodnog mesta, samo se ono prebaca preko Tisa i tamo. Oni se zovu Sjaj and I. Sjaj and I. Da. Uživajte. Pozdrav.